onyanko po mo de fa hoto na so na de nyani mo na nyo ye ye pa je duma ma kristo onya mi aso je nkan ene ba mo na so pa ne hu mo bro ene na do ye I'm not alone. I'm not alone.